0: Accra24.com. We speak the capital. Mene Obana.
1: Ew. Mi mami wen free mi yamia. Woye mi free ma huhiyemu. Eni ma huchiyemu. Wadu fowa sedeni. Wawma ma brofo su free futuromu. Wawma yeni su free su minasu. Na wadu natina ma pomme guasu. Na papa mi dawasi. Uye bemembu.

Yadam nun shua. Na yafana botse ni mwono. Na yafani chata vishu. Ni akajani zai.